אני מתארת לי לונה להנגן גוואר. מתן רצית רואנדו רדון דקלו קלנגו צילסו יקה יקה. איפה סונני? איתן נזוני מתן רצית רואה? נמדם פסקלין זמברוקה. רופם בית נמבר רצי אקול רונסנס סיגרה בדן. גואר קוואטי אנדוצ'ים רוצ'ו לולסו. אהוא המנדן רומבית איסי לוטו. נא קולבורטור לוטו. סיאבום ביטל נזוני מתן רצית רואה. ג'וז אנברסר עבור מדם. Madame Pascaline Zambuka Zoni matanga tidrona la na langotila so ibumbi nazwa asewa zona bona nasela asewa yakite asewa tonivio amolenge lui Mohamed Caleb Abraham Kalbe Owen Loriana Jessica Daniel Dieu puissant Macha Babalo capitaine zona bona nasel Fabrice ZB Mamoni, Tony Fio Carole, à la tour, à Bumbi Tenzoni Matanga Titro Naza, à la Tenzoni Matanga Titro Namonga, à la Zona Bona, Nassel, Maslan, Natacha, Sarah, merveille de Dieu. Quoi, Quatiando Chungutulo, la Zonzoni Matanga Titro Pendrami, Matanga Titro Nandorazon de Kelukam Beni, la Langosilaso, en ce jour béni du 6 octobre, je lis tel qu'on a écrit. En ce jour béni du 6 octobre, le ciel a vu naître une étoile à Madame Viyayasi Kembe Charlène, née ce jour, précieux et mémorable, à toute sa famille, frères et sœurs, ses amis, à leurs enfants tels que Sidoine, Prince, Jasmine, Miguel, Maïva, Obed, Mélicia, bienheureux, Kétin, Yann, bébé de bonheur. Lui adresse leurs vœux les plus chaleureux, que cette nouvelle année de vie de grâce lui apporte une pluie de bénédictions, santé, amour, infini, joie réussite dans tous ses projets. Joyeux et heureux anniversaire à princesse Madame Obriyaya Sikeme Charlène. Ish!